veče, prijatelji, šta mi radite? Natočite crno vino da me opije, ne mogu bez nje.